0: hwe mo wa urade una utumi dina emaye di asema ye baba aso wa hwe na husa mu yo nyame wo ya butem tim nyame wo ye ayeye nyankopo di asema ye wati baba ho hallelujah pentecost nyame ya so wa hwe nya wo ye ne titi pre mu na una waye ukusuyo uyo timafo
1: Jesus the driving time.

Nyami odi ni sie bonso enim no. Sa nyami kokoko na na me se osesum no. Na se me ka ne eto mi na. Israel nyami na yesum no na wadom me ma. Ose mi ye bubro nkosu anti no. Ose mi se me ye ya. Me nse ida. Uye bubro nkosu awate. Se nyami si ube ye ya. Won se iwa.

ati nyamya wudi brudi nyina so wona sroba funyina kutuwa ah nso ba kutu na kutu ba kutu ba kutu arati yey wona mento